ڈلوا کر مسند کے سہارے وہ غلیچے پر بیٹھتے ہیں اور پرکرتی کی چھٹا نہارتے ہیں۔ ان میں مانو ان کے من کو ترپتی ملتی ہے۔ متر ہوئے تو ان سے ونود چرچا کرتے ہیں، نہیں تو پاس رکھے ہوئے فرشی حکے کی سٹک کو منہ میں دیے خیال ہی خیال میں سندھیا کو سوپن کی بھانتی گزار دیتے ہیں۔